Ben başvurucular resten aşamanın hecra, Kerem Kendigel ve Bülten Haber Freh Yanurçen. Bülten Haber Hınsar Nurçen girin despetik. Fermandara ki yekinin parasına jineye peşe ragahant, lehev kirine ke despeki çebuye. Ku ye peşe entegre Vezareta Karı Hundurin Asuriye bibe. Tafkaniye ke hukumeta ve guaz aşamış kanal heştire ragahant, bişti civina komiteya kuja aliye Vezareta Xwarina Bilind ve hati avakirin, de bawernamen xwendkarên zanîngeha Rojava jî bên qebûl kirin. Encûmena Bilind a Dadweriya Iraqê ragihand wan lêpirsîna bi 5705 tawanbarên Daişê yên ku ji aliyê Sûriyê ve Radestî wan hatine kirin bi dawî kirine. Pirsgirêka sûdtemeniyê li navçeyên cuda yên Rojavayê Kurdistanê her ku diçe zêdetir dibe. Bi sedan parzûngeh rawestiyane û mazota xizmetgûzariyê jî ji bo malan û ji bo çandiniyê heta niha nehatiye dabînkirin.

0: Hema hema her roj civin tên pêkanîn di çarçûya proseya entegrebûnê de temaşvanê ce me behsa rewşa yê pêjekir ku hewla entegrebûnê di nava wezareta hundirîn de tê dayîn. Biryara dawiyê gelo hatiye dayîn yan agahî çi ne di vê derbarê de bi taybet jî mijara xwendkarên bawernameyên xwendkarên zanîngehên Rojavayê Kurdistanê hindekî em bi giştî van du mijaran bi taybet û bi giştî rewşa Rojava li Şamê em ê bipirsin çekanî me Dilxwaz Mihemed Eyyûb merhaba. Dilxwaz, dem baş bi rojev çi ye, çi tê gotin, bi taybet ev du mijarên ku me behs kirin. Kerem kerem te guhdar dikin.
1: Belê Eyyûb demê te baş bi entegrasyona di navbera Rêveberiya Xweser Hukûmeta Şamê de berdewam e. Bi taybetî yekîneyên parastina ji nêşxwek û biryara xwedabûn tevlî wezareta navxwe bibin ji hêderekî taybet jî ji wezareta navxwe ji bo me daxuya kirin ku dicivîna li Şamê hatî encamdan biryara xwedan ku tevlî wezareta navxwe bibin lê hinek hûrgilî mane divê li ser nîqaş werêkirin bi taybetî şêwazê tevlîbûna yekîneyên parastina jinê di nava wezareta navxwe de ku bi çi rengî derbasî û bêjber ku yekîneyên parastina jinê dixwazin wekû yanî beşekî taybet di nava wezareta navxwe de cihê xwe bibînin bi taybet di nava antîtîror de li ser van hûrgiliyan civînê wan berdewamin dawa ku bigihine rêkeftineke temam li ser şêwazê tevlîbûna wan e nivalin mijara zanîngeha Rojava şixwin haşandek li Şamê bi serokatiya hevseroka zanîngeha Rojava li Qamişlo niha li Şamê û heta wek niha jî di civînên gorî peywendiya ku min bi berpirsekî hukûmetê re kir ku niha heta wek niha civîn berdewama lê biryara destpêkî hatiye standin ku birwannameyên zanîngeha Rojava dan pêdan pê werêkirin û hewceya wêyekî heye ku bêtir nîqaşan jî civîn li ser vê yekê wernekirin tewa ku bi timametî zelal bibê ji bo raya giştî jî rabigihînin. Ewa hatiye behskirin ku danpêdan bê birwannameya zanîngeha Rojava hatiye dan lê hîn maye behsa ew kesên ku em bêjin macisteryan jî doktora ji zanîngehê wergirtiye wê çarenivîsa wan jî çi bê dibe ku da ev civîna ku niha li Şamê di navbera her du aliyan de çêd bibe bigihine rêkeftina dawî li ser çarenivîsa zanîngeha Rojava ku min amaje pêkirî ku çavkaniyekî ji hukûmeta Sûriyeyê ji bo me daye xuya kirin ku ew gihane biryara destpêkî ku danpêdanê bi birwana bikin lê hîn hûrgulî mane ku bêtiriya wê bi nîqaş heye piştî ku ev civîna niha di navbera wan de bi dawî werê dibe ku tiştek ji nîqaşkirina di navbera her du aliyan de zelal bibe ji bo raya giştî jî ragihênin.
0: Bele. Gelek spas kim Dilxwaz Mihemed Nûçekanê me ji Şamê. Spas ji bo agahiyên te dan me derbarê Rojava Sûriyê bi giştî de dibêjin dembaş xebat xweş bibe.

Tektarên Daşê ji destpêka îsal ve li Sûriyê bi giştî bi dehan êriş pêkanine. Bi dehan kes jî di encama van êrişandî bûne qurbanî. Çavdêrgeha mafê mirovan a Sûriyê destşan kiriye ku Daşê ji destpêka îsal ve 68 êriş pêkanine ku piraniya wan li navçeyên Rojhilatê Sûriyê bûne. Li gorî agahiyên çavdêrgehê di van êrişandî 56 kes hatine kuştin. Ji wan jî 41 kes leşker bûne û 8 çekdarên Daişê jî têde bûne. Her wiha 7 kes jî sivîl bûne ku di nava wan de kesek jî zarok bûye. Amarên çavdêrgeha mafê mirovan a Sûriyê destşan dikin ku ji wan êrişan 35 êriş tenê li parêzgeha Dêrezorê pêk hatine. Her wiha ji kuştiyan jî 17 kes li Dêrezorê bixwe bûne. Berê neteweyên yekbûyî destşan kiribû ku derdora 3000 ji çekdarên Daişê li seranserê Sûriyê hene. Û destşan kiribû ku tevî kêmbûna êrişên wan lehîna jî metirsiya Daişê li Sûriyê berdan dike. Encûmena Bilind a Dadweriya Iraqê daxuyaniyek daye derbarê Daişên ku ji Sûriyê derbasî Iraqê hatine kirin. Dibêje wan lêpirsîn bi 5705 tawanbarên Daişê yên ku ji Sûriyê ve radesî wan hatine kirin bi dawî kirine. Li gorî encûmenê piştî lêpirsîneke hûr û kûr li dosyeyên wan Daişiyan diyar bûye ku ew ji 67 welatan ku ji wan 16 welatên Erebî ne, 19 welatên Ewropî û 32 welatên cuda cuda ne hatine girtin ji wan 5705 kesan. Bi gotina encûmenê piştî lêpirsînê diyar bûye ku kesên gelekî metirsîdar di nava wan de hene ku berê di nava Daişê de erkên bilind wergirtibûn. Encûmena Bilind a Dadweriya Iraqê destşan kiriye ku piştî nebûna tu belgeyan ku wan tawanbar dike, ew ê 457 Sûriyan serbest berdin û da zanîn ku koordinaya wan li gel balyozxaneya Sûriyê heye bû ku ew kesên ku dê bên serbest berdin radestî konsulxaneya Sûriyê bên kirin.

Ajansa Navdewleti ya Enerji Atomi Desçand ke ku li Suriye 73 ton uraniyuma xwazayî hatiye dîtin. U radarên beriyên Suriye jî têkildarî xebatên atomî tu agahî nedan avan dibêje. Ajansa Navdewleti ya Enerji Atomi raporek belav kir û tê de diyar kiriye ku nêzî 73 ton uraniyuma xwazayî li Suriye hatiye dîtin. Ji wê rêjeyê jî 55 ton bi şêwê çîpên sotemeniyê ye û miqdara din jî bermahî û parçên uraniyumê tê de hatine dîtin ku ev jî 18 ton e. Di raporê de hatiye destşan kirin ku hikûmeta veguhest 17 tîrmehê agahî dane wan ku cihekî bi vî awayî heye li Sûriyê û wan jî xwe gihandiye cihê uraniyuma xwezayî û lêkolînên xwe pêkanîne. Ajansê di berdewamiya rapora xwe de destşan kiriye ku li Sûriyê xebatên çêkirina atomê hebûne û radarên beriyên Sûriyê agahî nedane wan. Di raporê de tê gotin ku ajansê çend cihên ku bi projeya derezorê ve girêdayî dîtine li wê derê jî li ser maddeyên atomê dixebitin û depo dikin. Li gorî rapora ajansê wan ev çend sal bûn dest bi lêkolînê kiriye û derbarê bernameya atomî ya sîstema berê ya Sûriyê jî belge komkirine û dê maddeyên atomî yên di destê wan de lêkolîn bikin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Namaçavan enerji den baş en bu arana bu peşkeşkirina bultene keber freh yan uçan peşeji ser nüçeye mehene. Recep Tayyip Erdoğan seru komare Türkiye ragant ev buhuri jibo serkeftina pevajoya aştiye dixebitin u got dema çakdanina pekeki hatiye u de heman demê de peşvazî li biryara hêzên Sûriya Demokratîk kir u weke qonaxeke nû binav kir. Berdevke fermandariya giştî ya hêzên çekdariyên Iraqê ji bo Kanal 8 ragand Hukumeta Federal û Hukumeta Herêma Kurdistanê bi hemahengiya Henqerê ji bo dijekirina cihên ku PKK wan vala dike giştine mekanîzmeyeke hevbeş ya ewlehî û leşkerî. Çavkaniyeke ji Hukumeta Şamê ji Kanal 8 re ragahand piştî civîna komîteya ku ji aliyê wezareta xwendina bilind ve hatiye avakirin de bawernameyên xwendekarên zanîngeha Rojava bên qebûl kirin.
1: Berlamana Sûrî dawarê dîtin, zimanê me yê kurdî zarokê me bi zimanê kurdî were xwendin.
0: Hîndekar û xwendinkar û welatiyên Kobanê meşeke berfireh ji bo fermîkirina zimanê kurdî û xwendina bi zimanê kurdî weke berê pêk anîn. Beşdarên meşê ji bo Kanal 8 diyar kirin, ew ê bergiriyê li mafê xwendin û fêrbûna bi zimanê dayîkê bikin. Wezîrê Tendirûstiya Îranê ragahand di êrişên şeva buhurî yên Amerîkayê li hember Îranê de 18 kes hatine kuştin û 108 din jî birîndar bûne.

0: mafên vekhev yên hemû pêk hatiyan dikin. Lê belê bi desilata ku li gorî destûra heyî jî tev digere nikare destûreke nû çê bikin. Üzel de hevpeyvîneke de li gel rojnameya Bîrgunê dibêje, ev di mijara mafên demokratîk yên Kurdan, Eleviyan û her kesên ku xwebeke kêmanî yanî dibînin de li gel wan de ne û piştgiriyê didin avakirina destûreke demokratîk ya li ser bingeha welatîbûna wekhev. Serokê giştiyê Partiya Nû got ev li dijî çekberdana PKK nînin. Lê belê rexne li awayê pejirandina bêşert ya qanûna çarçûvê yê girt û got, ji ber ku belgeyan nîşanî me nadin guman tên çêkirin. Li gorî anketekê ji nîviyê xelkê Tirkiyê zêdetir piştgiriya pêvajoya aştiyê dikin û rêja dengên Partiya Nû jî bi berdewamî bilind dibe. Anket ji aliyê Navenda Genarê li gelek parêzgehên Bakur û Tirkiyê hatiye pêkanîn û ji sedê 61 xal 6 beştarbûyên anketê diyar dikin ku ev piştgiriyê didin pêvajoya aştiyê û ji sedê 38 xal 4 wan jî li dijî pêvajoyê ne. Di encama anketê de derketiye holê ku rêjeya dengên Partiya Nû jî bilind bûye û gihîştiye ji sedê 19 xal 9. AK Partî jî di refa duhemîn de ku dengên wê ji sedê 34 xal 9. Rêjeya dengên partiyên din jî bi vî awayî ne. Partiya Demê 10 xal 1, MHP 8 xal 5, İYİ Partî 8 xal 3 û dengên CHP jî ji sedê 7. Li Tirkiyê sala nû ya dadweriyê dest pê kiriye û tê pêşbînîkirin di çarçoveya pêvajoya aştiyê de guhertinên qanûna înfazê û her wiha biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê mijarên pêşîn yên desthilata dadwerî ya Tirkiyê bin.
1: Li Tirkiyeyê sala nû ya dadweriyê dest pê kir. Biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bi girêdayê guherîna qanûna înfazê rewşa girtiyên siyasî û nîqaşên li ser serxwebûna darizandinê sernavên bingeyîn ên sala nû ya dadweriyên.
2: İnfaz yakmaları diye bir durum var.
3: Li girtîgehan lijneyên îdare û çavdêriyê hene. Divan lijneyan da karmend, rêveber, gardiyan û wezîfedarên din ên ku di rêveberiya girtîgehê de dixebitin cî digirin. Herçend da tê vekirin ku gelek kes jaliye van lijneyan ve ji girtîgehê derkevin jî bi hincetarê pirsînên disîplînê înfaza wan tên şewitandin. Bi taybet gava ku em li ser bingeha pêvajoya civaka demokratîk an jî pêvajoya muzekereyê ya ku tê meşandin dinirxînin, em dibînin ku ji sala 2025 û vir ve di girtîgehan de rewş neguheriye.
2: İdare ve gözlem kurulları gerekçesiz bir şekilde reddediyorlar.
4: Bazı adımlar atıldı. Hani bunları
5: girtîgeh de ser bingeha kanuna çerçeveyi henekî vala bibin. Lebelê hem biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê hem jî biryarên dadgeha destûra bingehîn li ber çavan. Ji bo ku mirov baweriyê bi pêvajoya heyî ya ku tê meşandin bînin û dilsoziya vê pêvajoyê di vî warî de piştrast bikin, ev pêngavên girîng in. Di vê Birêz Demirtaş, Figen Nüksekdag, girtiyên Doza Kobanê, Osman Kavala û Can Atalay di zûtirîn dem de werin azadkirin.
6: Yani hapishaneleri tabii ki çerçeve yasaya bağlı olarak bir bölümünü boşaltacak ama.
1: Li gorî şîrovekarên siyasî bi taybetî sepandina biryarên dadgeha mafê mirovan yên derbarê Selahattin Demirtaş û aktorên siyasî dikare baweriya civakê ya li hemberê pêvajoyê zêde bike.
7: Îjar heta niha yanî tedî başkan jî gotibû ev mesele di nehiya di noxta siyasî û hiqûqî de çareser be. Hewce dike siyasî komisyon çêkirin, xebatê xwe kirin çûn îmraliyê. Evana epeyce mesafe hat girtin. Hawca dike ev mesafe were yani devam kirin. Fakat hinki provokasyon henin. Yani zamanı xwe merif gereka yani hakim be.
1: Hukuknas diyar dikin ku peşveçuna pevajoye tenê li ser sernavên radestkirina çekan nepêkane. Gavên qada demokratik bûn û hukukê de jî dê bibin hêmanên temamker ên pevajoye. Sidar Basut, Kanal 8, Ankara.
0: Temaşavan enerji Nahaji Donald Trump, Serukî Amerika'yı dağfı da derbare hem nafçeye de kayıp şere kudnabere volatı ve İran ketiye çık ve nakıda hem gelek mecarın girin girdayı volatı var.

0: ber kriza sotemeniye bilind buye. Beguman terbespiye tenê numuneya van krizan e. Berpirsa sotemeniye li vê navçeyê ji kenal heşre ragihand ku mazota xizmetê li ser tevahiya navçeyan hate qutkirin û kriz jî mezintir bû.
1: Em mesela terbespiye jî em jî weke weqa bajarê cezîrê hem saetê me yê embêra hebûn hem saetê me yê kehrebê jî hebûn. Braştii o daima baş bu. Yani her saat ama amberi kodan o daima bajar baş bu. Dve demce da kamya mazotu gojmer da hat gel ki kim bu braştii. Nema o kabari hat au kamya god hat aşmara nema hat.
0: De çare heyva derbas bu da hükümeta Suriye le nava zeviyen remelan ragand ku. Tevahiya zeviyen petrole edij aliye hükümeta Suriye u kampanya yaka Amerika va le ve devare tena breva birin. Ama jabwe yaka jikirin ku zeviyen petrola remelan bitevda de nahada rojana nezi 100,000 bermil petrol berhem tinin. Le pişti nujan kirna ku naha le ser biran te kirna hükümeta Suriye piş bini deka ku. Ve berhema birin petrola ve devare vare rojana bigheje 205,000 bermil petrola xam. Ev der behra petrola ya, le walatij peywandidaran de persen. Bo çi kriza sotemeniye le navçeyin meheye. Steranabî, Kanal Heşt, zeviyin petrola, Rmelan.
2: Vezîrê Tendirustiya Îranê ragihand êrişên şeva buhurî yên Amerîkayê li hember Îranê de 18 kes hatine kuştin û 108 din jî birîndar bûne. Vezîrê Tendirustiya Îranê Mihemed Reza Zeferqendî ji medyaya welatê xwe re ragihand bi giştî di êrişên şeva buhurî de 126 kes hatine kuştin û birîndar kirin. Şeva çûyî Sentkomê ragihandibû wan êrişî hejmarek baregehên leşkerî yên Supaya Pasdaran ya Îranê kiriye. Piştî vê êrişê jî Îranê hejmarek baregehên Amerîkayê li Urdin, welatên Kendavê û Herêma Kurdistanê kirine armanc. Piştî bi navbeynkariya Pakistanê akirbesteke 15 rojî di navbera Amerîka û Îranê de hatibû ragihandin, pêleke nû a êrişên Amerîkayê careke din li ser baregehên leşkerî û binestezya petrola Îranê li gravên başûrê wî welatî dest pê kir. Sentkom jî dibêje li serenserî Îranê di nava sê rojan de nehêrim kirine armanc. Li gor agahiyan di êrişên vê dawiyê yên Amerîkayê de 15 kes hatine kuştin. Cigiri Parizgari Hormuzgani jidi beje de erişe şeva buhori da çar valat yatna koştun u dilna vandaji zarokek hebuye.
3: Şehristan Sirik bude dar
4: Mıxabin. İşev em şahide suceki din e Amerika il valat İranî bun. Bi taybeti li Parizgaha Hormuzgani. Au erişek li ser koma kamrovan li kohistake bu. Anavçeya sırıki. Dema ku xalq bi buyareke kefxoşi ango davateke mjul bun, careke din valati şehid bun. Da encame da, çar valati dinava de jinek u zarokek jî piçûk hebûn şehîd ketin.
2: Ev şeş mehin di navbera Tehran û Washingtonê de ragihîşiyek duwarê leşkerî, diplomatîk û sepandina cezayan de berdewam dike. Di nava şeş mehan da Wezareta Xezîneya Amerîkayê ceza li ser bi dehan berpirs û sedan kompanyaya Îranê birîne. Lê dema Amerîkayê baregeha leşkerî û binesaziya aborî Îranê dike armanc, Tehran jî weke bersivekî êrişî baregehên Amerîkayê yên li welatê cînar dike. Di nava van sê rojan da Îranê êrişî baregehên leşkerî yên Amerîkayê li Urdun, Emirat, Bahreyn û bajarê Hewlêrê li Herêma Kurdistanê kirine armanc. Lêya diyar e her du alî li ser lihevkirinekî ya ku dê dilê her du aliyan be dûrin. Serokê Amerîkayê jî weke berî îda dike hemû binesaziya leşkerî ya Îranê hatiye hilweşandin û êrişên wan jî berdewam dikin.
5: Belê derfetên me sînordar kirîne. Guhdar bikin. Ew welatekî tam nine. Belê, ew welatekî tam nine. Niha li wê derê rêjeya enflasyonê sedî 305 ye. Pereyên wan nemane. Ew pera nadin leşgerên xwe. Piraniya serkirdeyên wan mirine. Hêza wan a deryayî bi tevahî hatiye hilweşandin. Lê ev jî nayê wateyê ku em li wan nedin.
2: Di ronahiya berdewambûna êrişên Amerîkayê li ser Îranê û bersivdana wî welatî de û girtîbûna tengava Hirmizê de her ku diçe di bazarên cîhanê yên firotina petrolê de buhayê petrola Brent bilind dibe. Niha her bermîlekî petrola bermîla Brent di bazarên cîhanê de li derdora notu 1 dolar û

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Afrika de demjumera Behdinan be nûçeyekî xweş yê Zankoya Silêmaniyê dest bû. Ku nav Zankoya Silêmaniyê da, eger nivîsîna navê Zankoya Silêmaniyê be daran, helbete ev navê Zankoya Silêmaniyê hemî mazinî dara yê hatiye nivîsîn. Navê Zankoya jî wekî mazintirî riste wekî me gotî bi darên çandî hatiye nivîsîn ji ber wê jî Zankoya Silêmaniyê navê wa çûhet nav kitêba Guînes ku bo hejmarên pîvaneyan zan kitêba Guînes yek ji wan kitêba ye ku tinê ew navê tune nav wê kitêbê de ew ên ku hejmarên pîvaneyî tomar dikin. Zankoya Silêmaniyê navê Zankoyê bi 6000

0: Pişkek ji panzîxaneyên Duhokê, bu hayê panzîna normal ya erzan bî. Bu hayê çilê hatiye, çendî erzan bî ye, bu hayê litreka panzînê ji 1550 dinaran bo 1290 dinaran ya hatiye xwarê. Nûçeyekî dilxweş kere. Piştî pitir ji du heyvan ji giranbûna her sê corên panzînê li Herêma Kurdistanê bigiştî. Lê li devera behdînan, parêzgeha Duhokê taybetî. Bu yekem car baye panzina normal el sinurê Duhokê ya erzan biyedi. Demê pitir ji du heyvin borî da. Taybet jî elverî naf geşta demjimêra behdînan da. Ibtinê me behsê giranbûna bahayê panzînê dikir. Welê hat bî mi bixwe ev cara sêyem ez dibêjim. Li ser şaşê mi gote hewe ez vî nûçeyê dixwînim ez bêzar bim şovê çawa bêzar nebim. Gelek cara jî el dijî ew nûçeyên me belav dikirin çendîn kes xelk layên yedrasiye. Gelek cara jî wisa belav dikirin ku ev narasta yenî binî dikirin. Kurdî bêjim binî dikirin. Lê em narastiye. Nûçeyganên me, hevkarên me li Duhok narastiye. Li parêzgeha Duhokê li hemî devera behdîna wa kar dikir. Lê ez bêjim parêzgeha Duhok bo gelek rojane me kar ser dikir. Rojane. Ji ber ku gazindeyek bî xelkî digihande me. Yanî me bi erkê xwe zanî em kar li ser bikin. Û erkê jî bi rastî ji ber gazindeya xelkî ye. Em jî li vêrê bo wî xelkî li vêrê ku gazinda wa bigihîne layenên şoleje. Tiştekî ew jî hişyar nemin em wana hişyar bikin. Ber wê û em erkê xwe dizanin çûnke me ya gotiye xelkê xwe. Kenal heştiya gotiye hemiya tu şayenî rastî, tu hêjayî rastî. Tu madem hêjayî rastî ke ota li vêrê erkê me em rastiya nîşan bidin. Ber wê gotin ya giranîne wextiye dê erzan bidî ya erzan bî hat nahat hemî me wekî xwe kar li ser kir. Ya rast hebî me ew gihand. Nûke jî nabêjim bi ek carê ya erzan bî. Her ya giran e. Bes cihê xweş heliye li hindek panzîxaneyê biçekî erzan tir bî. Efe jî 200 dinar, 250 dinar belkî bo xelkekî yenî min berhingî jiya gotî bo berpirsekî ev reqem nîne. Bez bo kesekî dest kurt, bo fermanberekî, bo kasibkarekî reqem e. Bo wana gelek e. Bo taybet panzînê jî. Yanî her litrekî 200 bo 250 dinara jêve bî rastî cihê xweş heliye ye. Hêvîdarin hêşta erzantir bid. Kar bêtekirin bo panzîxaneyê dijî. Kar li ser vê çendê bikin ku erzantir bi rewşa xelkî gelek ya xirab e. Xelkî gelek gazindeyê teyn. Bica, ev ew sebaret dumayek zanyariya jî Çegihane me Mes'ud Hadi evi hem zanyariye nu ver girti ev di beşte me.
1: Valeden baş şevidi vera le beşek je panzin khanin sunuri parizgaha duke bahay panzini normal arzan bu ya. Letreki panzini normal 200 hatta 205 dinar arzan bu ya. Le ne bu ya geri ku arişe yan bejin sara girtina şoferan bu panzini 705 dinari kim bit ve kudi binin jdimen jda la pishmin diara sara war girtina şoferin parizga adu ki bu panzini 705 dinari berdavami ha nizi ki du dam jmiran şofer le sara demin hata bishin panzini 705 dinari wal bigrin dara ve kudi ara jve dimen da denha da panzini normal le beshek je panzin khane ndu ki به 1290 حتا 1300 جی ها در بری نوکب دوی دوی پانزین خانه ده لتره که پانزین نرمال به 1505 بو لی شویدی وره لوی پانزین خانه و چند پانزین خانه این دین سنوری پارزگاه دو که بهای پانزین ارزان بویا لتره که پانزین نرمال گشتیا 1290 حتى 1300 جي هاي يعني اللي عندك بانزين خانين دوكي كو بانزين نورمال والبقري لدي فان زانياري من والقلتي اللي اگر ارزان بونا بشك جي بانزين نورمال لسنوري باريس قادو كي بو هند الزفريت جي دارين دابين كرنا بانزين او جي دارين كو پانزینی بو سنوری پارزگاه دو که دابین دکن اوجی پالاو گولن

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: serên Helebê bibe. Nûçegahê me Delî Ramazan li cihê civînê bû dê agehiyan bide me.
1: Mine rêja em niha li bajarê Kobanê û taybet jî li odaya parêzeran yekitiya ango yekitiya parêzerên Kobanê ku li vê derê niha di dimnî proseya entegrasyonê de ev jî

Vardı Serok Vezirin Beri, Vezir Feylesuf, Ravşenbir ve Navdarın Cihane, Dakhas Kırınko, Xelata Nobla Aştiye, Ce Abdullah Hücalan Re Vere Day. Van Çarda Kesan de Rea, Dakhuyaniye Ke Hefpar de, Behsa Rula Abdullah Hücalan de Aştiye Türkiye ve Navçeye de Kırınu Gotin, Hücalan Hecai Xelata Nobla Aştiye ye. Çvarda Kesayetiyen ku Nave Van de Dakhuyaniye de Hatiye dedin Xuya Kırınko, Dve azadiya fiziki ya Abdullah Öcalan pek vere u tekezi leser bangen Öcalan jibu çekdanina pekeke u davi anina tündi u pevçun ankir. Artesha Türkiye rayt kirku endamen biyani yani nava hezen Suriya Demokratik biçin vola tevan u ragand ev buhuri çavderiya helvşandina hezen Suriya Demokratik dikin. Wezareta Berevaniya Türkiye de daxuyaniyeke heftane ya xwe de ragahand ev nûçe dûrin ji rastiyê ku dibêjin endamên biyanî yên hêzên Sûriya Demokratîk ku ji Sûriyê derdikevin dê biçin Tirkiyeyê. Wezareta Berevaniya Türkiye daxuya kirin ev bihûrî çavdêriya biryara entegrebûnê dikin ku di çarçûveya bingeha yek dewlet û yek artêşê de pêş dikeve. Her wiha di daxuyaniya Wezareta Berevaniya Türkiye de hatiye diyarkirin ku Dve civaka navdevleti re le erişen İsrail'e lehember vulate navçe bigre. Be tohmeta sıfkati kirin be Erdoğan le kolin derbare Ahmet Davutoğlu. Seruke beriye partiya Paşa Roje u yekji kadruyen paye bilinden beriyen AK Parti'ye tekirin. Dozgeriya gişti ya Ankara'da da huyaniyek eder agant. Lekolin digel Ahmet Davutoğlu Serokê Beriyê Partiya Paşa Roje ku partiya xwe hilwişandi bû, têkirin û lêkolîn bi hûrgilî birêve diçe. Li daxuyaniyê de hatiye diyarkirin li gorî madeya 1.209 ya Kanûna Cezayan ya Tirkiyê diyar bûye ku Davutoğlu sifkatî bi Recep Tayyip Erdoğan Serokkomarê welat kiriye. Davutoğlu hevalê Erdoğan bû û yek ji damezrênerên AK Partiyê ye. Lê ji ber nakokî di nava wan de derketibûn, ji AK Partiyê derket û Partiya Paşa Rojê ava kir. Lê di nava meha buhurî de partiya xwe hilwişandibû. Lêkolîn derbarê doza şaredariya Stenbolê berfireh bûye û roja çarşemiyê 13 kesên din di çibê çarçûveyê de hatin bin çavkirin. Dozgeriya giştiya Stenbolê ragahand çarçûveya lêkolînên derbarê gendeliyê de biryara girtinê ji 14 kesên din re hatiye dayîn. Li gorî daxuyaniyê heta niha 13 kes hatine binçavkirin û tohmetbarê din ku li derveyî welate nehatiye girtin. Biryara binçavkirina wan 14 kesan pişta xwe bi rapora lêkolînê ya Wezareta Hundir ve girê dide ku endamên şaredariyên CHP ku gelek jivan naha tevli partiya nû bûne bi gendeliyê tohmetbar dike. Li Tirkiyê rêjeya enflasyonê ji bo meha tebaxê hate eşkerekirin û hukumeto navendên nehukmî jî bilançoyên cuda nîşan didin. Li gorî rapora navenda amaran ya Tirkiyê TÜİK-ê rêjeya enflasyonê di meha tebaxê de ji sedê yek xal 48 bilim bûye û enflasyon bi giştî gihîştiye ji sedê 31 xal 50. Di raporê de tê xuyakirin ku zêdetirîn enflasyon di xwarin ve xwarinên alkoholê, av, elektrîk û xanî û milkan de çêbûye. Ev yek di demekî de ye ku li gorî grûpa lêkolînan ya enflasyonê bi navê ANAKê rêjeya enflasyonê meha tebaxê 2 xal 24 û ya giştî jî 49 xal se zede bûye. Sedema bilinbûna rêjeya enflasyonê jî daketina bihayê lîreyê Tirkiyê hatiye nîşandan. Li bajarê Bayburtê du Kurd, yek ji wan bi navê Süleyman Konat û Braziyê wî ji ber ku formayên aba sporê li xwe kiribûn, bûn armanca êrişa komeke nejatperest. Di encama bûyerê de ji 5 cihan ve pozê Konat hate şikandin. Lêbelê êrişkar tenê piştî 2 rojan ji aliyê hêzên evlekariyê ve hatin berdan. Êriş di siyê tebaxê de pêk hat. Süleyman Konat dema dît ku êrişî Braziyê wî dikin,
هولدار لوان بگره لی او بخوشی جالی ایرشکاران و حتی اشکنجه کرن که هر دویانجی فرماین آمن سپوره لخوه کربون. لگوری ایدایان کوم ایرشکار دما بیاره ده گوتیه او در بای بورته. او در ویجه کردان را ببه گورستان. پشتی ایرشه کناد بفرمی گلیا ایرشکاران کریه لی ایرشکار تنه پشتی دو روجان حتنه بردان. کناد دیار کرکو ده دما کاروبارین لنخوشخانه و قرقوله ده هن کسان کارگری یعن برگری لی ایرشکاران کریه و گوتنه او مروفین منه دوی ورن بردان. مها بهوری جی ایرشک بوی رنگی لی تراب زونه لی دجی جنه که که فرمایا آمد سپوره لخواه کربو بیک هاتبو. وزارت نافخوی ترکیه دما ارکا پارزگار مردین تونجای آکویون یک وک قیوم لشون احمد ترک هاتبو ارکدار کرن جارکیدن دریش کرد. دریش کردن هیاما قیوم آل مردین تاوی بریار براعت یا احمد ترک نشان داده که پولیتیکاین تاین کردن قیومان لشون شارداری دم پارتیه بردام دکن. او روش ده روژوه ده وکه مجارک گرنگ یا تکلیداری حقوق و رهبریان خواجهی ته نقاش کرن. داخویانیا سروک مهپه دولت بخشلی یا که گوتب و بلا احمد ترک وگره سر کار خواه نقاش چکربون که دوی احمد ترک وگره سر ارکا خواه لی او بریارا نویا دریش کرنه نشان دا که قیوم او بدومن. احمد ترک ده هلبجارتن خواجهی یعنی سیویه که آدارا 2024 ده برژه دنگان یا جساده 57 خالچار ببو شاردار مردینه لی ده مجدارا 2024 ده جکار حاطبو دور خستن.

Şeva çoyi koma azat ya folklora kurdi de nav peşangeha nav devletiya Dimeşqê de be dilan û muzika kurdî bala amade buye nava peşangehê kişand. Rêberê koma azadî dibêje li Şamê ji bo ziman û çanda kurdî salake baş bû û got niha ew hewl didin bi rêya nîşandana çanda kurdî şaristaniya kurdan ji bo pêkhateyên Sûriyê bidin nîşand.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.